0: أو أثاره هلا أو أثارة من إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Matanon Pak Ustaz tentang Banten, Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Inka.
1: Oke, monggo Ibu Haryati.
2: Oke. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yati.